Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

0: Klokken den har nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, der lige nu søger lægdommere til Østre Landsret. Og det er domsmænd og nævninge til perioden 2028 til 2031. Det er hver fire år, man indstiller lægdommere og udvælger de personer, der kommer på det, man kalder grundlisten. Grundlisten sendes til landsretten, og de trækker så lod blandt dem, der er blevet indstillet. Grundlisten afspejler befolkningen i kommunen og tager hensyn til køn, alder, etnicitet, uddannelse og beskæftigelse. Hvis flere er interesserede, så kan det få betydning for, hvem der bliver udpeget. Rollen som lægdommer er et borgerligt ombud. Det betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis du er valgt til det. Den næste periode er altså fra 1. januar 2028 til 31. december 2031, og du kan frem til i år, nemlig den 30. september, søge om optagelse på grundlisten. For at blive optaget på grundlisten i Tårnby, så skal du bo i Tårnby Kommune, være mindst 18 år den 31. 12. 2027 og ikke fylde 80 år inden udgangen af 2031. Du skal være dansk statsborger og have valgret til Folketinget. Så skal du kunne tale og forstå dansk og være i stand til at varetage en lægdommers pligter, både åndeligt og legemligt. Så er det stadig noget for dig, så kan du selvfølgelig læse mere om opgaven og om, hvordan du søger, og det gør du på Tårnby Kommunes hjemmeside. Med en ny oplysningskampagne på online markedspladser sætter Patent- og Varemærkestyrelsen nu fokus på de alvorlige konsekvenser ved kopivarer, konsekvenser, der ikke forsvinder, fordi varen bliver købt som brugt. Og online markedspladser er den mest udbredte kanal, når unge køber kopivarer. Det viser en ny analyse af unges køb og brug af kopivarer, som Opinion har gennemført for Patent- og Varemærkestyrelsen. Derfor møder kampagnen da også de unge netop der, hvor mange af købene finder sted på online markedspladser for køb og salg af brugte varer. Kampagnen består blandt andet af en række annoncer, som ved første øjekast ligner helt almindelige salgsopslag på online markedspladser. En t-shirt, der ligger på stuegulvet, et par sko, der er stillet op derhjemme, eller en parfumeflaske, der er fotograferet, som om varen var sat til salg af en privatperson. Det ligner med andre ord umiddelbart det indhold, brugerne allerede møder på markedspladserne, men skal skabe opmærksomhed ved direkte at vise, hvad der kan gemme sig bag den lave pris. Annoncerne skiller sig nemlig ud med en opsigtsvækkende tone og tydelige gule labels, der advarer om konsekvenserne ved at købe kopivarer. Kampagnen skal få de unge til at stoppe op i det øjeblik, hvor de søger efter kopivarer og overvejer et køb. For selvom købet kan virke billigt og uproblematisk, så kan der være alvorlige konsekvenser ved kopivarerne. De kan være dårlig kvalitet, indebære sundheds- og sikkerhedsrisici, være produceret under farlige arbejdsforhold og bidrage til organiseret kriminalitet. Hver sommer har Tårnby Kommunes lejepatrulje en cykelpatrulje. Her bliver der øvet pedalcykel og på cykelbane og rundt omkring på Tårnby Kommunes mange cykelstier og stisystemer. I år der deltog 424 børnehavebørn og 66 voksne fra 26 forskellige børnehaver i årets cykelpatrulje. Alle har været afsted på to cykeldage af 4 timer. Ud af de mange børn, der var afsted på cykelture, deltog en stor gruppe, også en cykelskole, hvor dem, som endnu ikke havde lært at køre pedalcykel, kunne lære det. Og i cykelskolen, der lærte 156 børn at cykle på pedalcykel. Så skal vi til ugens vejr. Det bliver hæderligt, vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.
1: Det her, det er Hansens Country Perler.

Det var George Burns, der fik lov til at åbne denne udgave af Hansens Countryperler. Og det gjorde han med et nummer fra 2024, der hedder Cowboy Songs. Vi fortsætter fra 2017 med The Outlaws og nummeret Forget Your Troubles Tonight.

Det her, det var gruppen The Outlaws, du netop har lagt øre til i nummeret Forget Your Troubles Tonight. Nu er det ellers blevet tid til, at vi skal have fat i country-kvinderne. Det skal ikke være herre det hele. Og det er ikke hvem som helst, du skal have her en country-kvinde. Det er nemlig selveste Sheryl Crow, vi snakker om. Og her er hun sammen med ingen ringere end Eric Clapton i nummeret Tulsa Time.

Ah, det er et dejligt nummer, det her med Sheryl Crow sammen med Eric Clapton og nummeret Tulsa Time. En indspilling, der er tilbage fra 2007. Nu er det så blevet tid til, at vi skal kigge lidt på de amerikanske country-hitlister, som det ser ud netop nu. Vi har valgt et nummer ud, som man finder på hitlisterne i USA i øjeblikket, og det er et nummer fra Tucker Wetmore, der hedder Brunette.

Vi var inde og kigge på de aktuelle amerikanske country hitlister, og i denne her uge, der har vi altså valgt, at vi skulle lytte til Tucker Whitmore og hans brunette, og det er nemlig et nummer, man finder på de amerikanske hitlister i øjeblikket. Og nu skal vi så lytte til den danske sanger Ronny Garner, der har kastet sig over countrymusikken på det seneste. Et nyt nummer fra Ronny Garners side af fra 2026, der hedder Lock and Key. Det skal du få lov til at nyde lige her.

Danske Ronny Garner, nu som countrysanger. Du fik nummeret Lock and Key, og det var der ikke så tosset endda, hvis I spørger mig. Nu skal vi have tre klassiske evergreens lige i træk, uden min indblanding. Jeg kommer ind til allersidst efter den tredje, og fortæller, hvad det er for en tre evergreens, du har hørt. Alle tre, de er fra 70'erne, og vi tager dem i kronologisk rækkefølge, så vi starter med den ældste og slutter med den nyeste. Vi starter i start 70'erne, så er vi i midt 70'erne, og til sidst er vi i slut 70'erne.

tre klassiske country evergreens lige i træk her. Først var det altså Johnny Cash, vi lagde ud med fra 1970. Og Johnny Cash, han var jo velkendt for sin dybe, let genkendelige, mørke stemme. Og næsten altid lige så mørke tøj havde han også på, faktisk. Her var det nummeret, der hed If I Were a Carpenter, som han i øvrigt sang som duet sammen med June Carter, som senere hen kom til at hedde June Carter Cash. Fordi at de blev, ja, de blev nemlig gift, de to. Og de var gift helt frem til Johnny Cashs død i 2003. Dernæst så fik vi fat i et brødrepar, der var hedder Bellamy Brothers. Og de har altså været populære lige siden start 70'erne og helt frem til, ja, til nu. De er faktisk still going strong, de to brødre i Bellamy Brothers. Og der er tale om Howard og David Bellamy, som i øvrigt kommer fra Florida i USA. Bellamy Brothers, dem fik du med en af deres, ja, vel nok deres største hits. Det er nummer, der hedder Let Your Love Flow fra 1976. Og så sluttede vi af med de her tre klassiske country-numre i træk med Kenny Rogers, gode gamle Kenny Rogers, som jo desværre heller ikke er her mere. Han døde i 2020. Men her var han med nummeret Coward of the County fra 1979. Så vi var altså i 70, 76 og 79 med henholdsvis Johnny og June Cash og Bellamy Brothers og Kenny Rogers. Fra de tre klassiske evergreens frem til nutiden, her kommer Kacey Musgraves og nummeret Dry Spell.

Det er altså et skønt country-nummer, det her, med Kacey Musgraves fra 2026, Dry Spell. Og nu er det så blevet tid til, at vi skal have country-musik på dansk. Vi vælger jo et dansksproget country-nummer ud til hver eneste udgave af Hansens Country-perler. Og således også denne gang, hvor du skal lægge øre til tre skønne pigestemmer. Du skal nemlig lægge øre til bandet, der kalder sig for Three Times a Lady.

Den danske pigetrio Three Times a Lady består af Jannik Korf Andersen, Joanne Reinholdt og Yvonne Rosa. Og nummeret, du lagde øre til det her, det var Ulv i forklæder tilbage fra 2023.

Og her fik du altså så en ægte klassiker inden for countrymusikken. Det her, det var ingen ringere end Billy Ray Cyrus, far til Miley Cyrus. Og i øvrigt så er nummeret her faktisk fra samme årstal, som Miley Cyrus blev født, nemlig i 1992. Det her, det var det store hit, det hed Achy Breaky Heart. Og nu skal vi så et godt stykke tilbage i tiden. Vi skal nemlig have dagens oldie her i Hansens Countryperler. Vi skal tilbage til 1968 og lægge øre til The Cats og nummeret Wire Condears.

Ja, her må vi altså komme godt tilbage i tiden i dagens oldie. Det her, det var The Cats og deres udgave af Wire Condears tilbage fra 1968. Så skal vi have fat i den færøske sangerinde Herbo Tokelstotir og et nummer fra 2019, der hedder Are You Sure? Mm.

færøske Herbo Tokelstotir, der også laver både popmusik og dansk topmusik. Ja, hun kan altså også lave countrymusik og har faktisk lavet en hel del. Et eksempel på det, det var der her med nummeret Are You Sure fra 2019. Vi er nået til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal have dagens cover. Altså ikke bare et covernummer, men dagens vellykket cover, som vi plejer i hvert fald at betegne det. Og i dag skal du lægge øre til et nummer, der originalt kom i 1961. Men denne her coverversion, du skal lægge øre til, den er fra 2009.

Det her, det var Annie Francis i hendes version af nummeret Crazy, indspillet i 2009. Og når vi snakker om den her berømte sang Crazy, så blev originalversionen altså skrevet af ingen ringere end Willie Nelson tilbage i 1961. Men den mest kendte og definerende indspilling af nummeret, og der gjorde sangen til noget af et ikon, den blev dog udgivet af Patsy Cline samme år. Og det er sikkert den version, du kender af Crazy fra 1961, altså Patsy Cline. Men her der fik du den altså i en 2009 version med Annie Francis. Denne udgave af Hansens Countryperler er så småt ved at være ved vejs ende. Vi lukker og slukker med Kurt Urban og hans nummer fra 2026, der hedder Steal Away.

Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Og her nogle minutter med de korte lokale nyheder. Hvordan ser Tårnby ud gennem børn og unges øjne? Hvad drømmer de om? Hvad bekymrer dem? Og hvordan kan kunsten give deres perspektiver en stemme? Det skal tre professionelle scenekunstnere undersøge sammen med Tårnbys børn og unge de kommende 2 år. Projektet Vores Øjne er et 2-årigt samarbejde mellem Tårnby Kommune og Tårnby Park Studio, og så har Statens Kunstfond støttet projektet med 520.000 kroner gennem huskunstnerordningen Artist in Residence. Det er de tre kunstnere, Delia Keller, Inge Agnete Tappegaard og Andreas Lipmann, der over de næste 2 år skal være en del af kommunens kulturliv og komme tæt på børn og unges hverdag. Et centralt element i projektet er, at børn og unge får en reel rolle som medskabere. Kunstnerne er allerede i dialog med Ungdomsskolen Ung Tårnby, Tårnbys Kommunebibliotek og andre lokale kulturinstitutioner, som hjælper med at skabe kontakt til kommunens børn og unge. Og interessen den er allerede stor. Flere børn og unge har vist interesse for at lære, hvordan man kan skabe pop-up-festivaler. Og for at være med til at udvikle deres egne kulturelle fremtidsvisioner, for det sted, hvor de bor. Sammen med børnene og de lokale foreninger og institutioner skal kunstnerne udvikle forskellige kunstneriske formater. Det kan være performance, teater, koreografi og udstillinger. Det afgørende er, at børn og unge oplever sig som ægte medskabere og ikke blot deltager i et færdigt koncept. Projektet løber over 4 faser. Først skal kunstnerne ud og undersøge og lytte. Derefter udvikles idéer og kunstneriske formater sammen med børn og unge i samarbejde med lokale foreninger og institutioner. De udviklede projekter skal siden realiseres og blandt andet munde ud i performances, installationer og andre deltagerbaserede formater. Højdepunktet bliver en præsentation ved Tårnby Parks Performance Festival, hvor børn og unges perspektiver skal danne grundlag for et fælles kunstnerisk portræt af Tårnby. Projektet afsluttes med evaluering, workshops og dokumentation, så erfaringerne kan leve videre og inspirere kommunens foreninger, institutioner og kommende generationer. Først kommer vandet, så æder havet sig længere ind, og til sidst kan nogle danske sommerhusområder ganske enkelt blive opgivet. En dag kan regningen for at holde vandet ude nemlig blive så stor, at der ikke er andre oplagte muligheder. Så klart lyder det for forskere i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd. Forskeren peger på, at mens havet stiger, slider bølger og strøm langsomt kysten væk. Så man skal opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning i kroner og øre. Det kommer også med en omkostning i forhold til materialer, miljøbelastning og CO2-aftryk, siger Ole Fryd til DR fortsætter. Så over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser. Truslen lader dog foreløbigt ikke til at skræmme sommerhuskøberne. I første halvår 2026 blev der nemlig solgt 5.897 sommerhuse. Det er en stigning på 9,5% sammenlignet med første halvdel af sidste år. Antallet af solgte sommerhuse er kun overgået af rekordårene 2020 og 2021. Det er tidligere blevet besluttet, at Amager Landevej skulle have nyt slidlag, men da der også planlægges etablering af fjernvarme, er det blevet udskudt til næste år. I den forbindelse er Tårnby Kommune ved at undersøge, hvordan strækningen mellem Saltværksvej og Tårnbyvej og Sirgræsvej og Østerlarsvej kan indrettes bedre. Center for By, Miljø og Klima arbejder derfor på et forslag, der blandt andet indbefatter etablering af grønne bede, forbedrede forhold for cyklister, så cykelstierne lever op til supercykelkrav og tilpasning af parkeringsarealer. Og det er Teknik-Miljøudvalget, der netop har godkendt, at der arbejdes videre med planen. Så skal vi til ugens vejr. Det bliver hæderligt, vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 grader varme.
2: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Fang Annettes Mix her på Amager Radio hver eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Annettes Mix, så går du aldrig forgæves.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

0: så er der åbent i Fiskers Pladebar. Din vært er Christian Fisker.
1: Ja, så er vi klar igen her på din lokalradio med en omgang Fiskers Pladebar. Mit navn, det er Christian Fisker, som der blev sagt rigtigt her i introen. Og jeg skal underholde dig her den kommende times tid med en masse god musik, så tag og glæd dig. Du kan blandt andet få lidt Steve Wonder. Vi skal lytte til Snap, Kasper Winding, Show Wally Wally og Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær. Så det er ret så altid i dette her program, som altid. Så velkommen til her på din lokale radio til Fiskers Pladebar. Jeg lægger ud med Ace of Base og deres Lucky Love her i et reggae soul version. Eller version, som det også hedder. Velkommen til.

German Stewart her fra 1988 med nummeret, der hedder Get Lucky. Et nummer, som jeg altid har holdt utrolig meget af. Nu skal vi have fat i Snap. Kan I huske dem fra 90'erne? Mary Had a Little Boy. Mary Had a Little Boy.

her var vi tilbage i 80'erne i selskab med Stevie Wonder og hans Uptight. Ja, nu kommer der mere poppet musik igen her fra Staps og nummeret, som hedder After the Love Has Gone. Den stammer i øvrigt fra 1999.

Rocking Ghost her med nummeret I Saw Linda Yesterday. Et tilbageblik i tiden, og der bliver vi et øjeblik, for vi skal nemlig have fat i ABBA fra 1976. My Love, My Life fra albumet Arrival.

ABBA er fra 1976 og nummeret My Love, My Life. Dejlig, dejlig nummer. Og slap af til det, om ikke andet. Nu skal vi have fat i Lord Silver. Anno 2026. Himlen blå, synger han her.

skønne Tina Turner. Desværre er hun ikke blandt os mere. Her var det fra 1986, og nummeret, der hedder Typical Male, som du fik her i Fiskers Pladebar, her på din lokale radiostation.

Ja, nu skal vi til en helt anden overgang, nemlig 1981. Det er ikke så voldsomt meget, det er 5 års forskel. Vi skal have fat i Show Waddy Waddy og That's Rock and Roll. En ny anspilning af det gamle nummer fra 1974 fra Show Waddy Waddy.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

er den danske sommer, og her med Tobias Harim og selvfølgelig vores egen Pia da Kjær. Det har været så overvældende for Pia da Kjær at lancere dette her nummer med Tobias Harim. Hun har fået så kæmpe succes blandt de unge, og de unge, de vil have alle de gode gamle sange med Pia da Kjær. Og det har hun aldrig nogensinde troede, det skulle ske, at hun fik sådan en succes blandt unge. Og det er jo dejligt her på ens gamle dage at gå hen og blive så populær blandt unge. Og hvem ved, måske næste år, så spiller hun på Danmarks festivaler rundt omkring. Hun har spillet for 60-70.000 mennesker allerede i 2026. Så det er en voldsom begejstring, der er for Pia da Kjær. Nu skal vi have fat i Kasper Winding. Og et nyt nummer fra hans side, Time You Said Your Goodbyes. Fra 2026.

Tiden den er desværre ved at rinde ud her i Fiskers Pladebar, men forhåbentlig så vender jeg tilbage en anden god gang i dine højtalere her på stationen. Er det nu rigtig godt derude, og pas nu endelig på jer selv. Jeg slutter af med Maluma.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord. Lige nu er der de korte lokale nyheder. Er du omsorgsfuld, ansvarsbevidst og trives med at være i gang om natten, så kunne du måske overveje en frivillig og meget værdifuld opgave som våger. Vågetjenesten Tornby Dragør søger nemlig lige nu frivillige vågere. Som våger skal du være over 18 år, have lyst til at gøre en forskel, kunne tage vagter, som fortrinsvis ligger om natten, tilbyde en varm hånd og skabe ro og tryghed. Du deltager ikke i nogen form for pleje, det er udelukkende dit nærvær, du bidrager med. Det er ofte som natten, der er brug for våger, men der kan også forekomme dagvagter, og vagterne vil være på 3-4 timer ad gangen. Vågetjenesten ligger under ældresagen, og er det noget, du er i tvivl om, så kan du altså altid ringe og få en uforpligtende snak, og det kan du med Mille Marie Moritsen, der netop er fra ældresagen. Og du kan også sende en mail. Kunne det være noget for dig, så kan du læse mere om at være våger på Tornby Kommunes hjemmeside, eller kigge ind på ældresagen. Nu kan du være med til at stemme i byens bedste. For 25. gang finder Berlingske det allerbedste København har at byde på, og du er med til at bestemme, hvem der skal løbe med hæderen. Byens bedste er din smutvej til fede oplevelser, og samtidig din ultimative guide til det bedste lige nu i København. Stem på dine favoritter, eller find nye blandt de mange nominerede. Berlingske hylder alle dem, der gør København til noget særligt, og får hovedstaden til at strutte af gejst og lækkerhed. Der er 75 nominerede fordelt på 15 kategorier, og her er Sneglen, Kastrup Søbad, nomineret kategorien Byens bedste åndehul. Og det kan vi jo kun bifalde herfra. Vinderne findes via dine og Berlingske jurys stemmer. Du kan stemme i alle de kategorier, du vil, og du kan stemme helt frem til mandag den 31. august kl. 12. Så hvis du synes, at Sneglen fortjener din stemme, så skynd dig ind på Tornby Kommunes hjemmeside, hvor du finder et link, så du kan være med til afstemningen. Nu går det løs igen. Efter succesen med Byg din egen månebase, tager Dragør Kommune endnu et skridt ind i udviklingen af science og naturvidenskab i fritidspædagogikken. Det er børn i SFO'erne, der skal være med til at skabe deres bud på fremtidens by. Hvordan skal vi bo og leve i fremtiden? Hvordan kan en by blive bedre for både mennesker, klima og biodiversitet? Og hvordan kan man få børn til at være nysgerrige på naturvidenskab og bæredygtighed? Det er bare nogle af de spørgsmål, som børn i Dragør Kommunes 3 SFO'er skal undersøge i det nye projekt Byg din egen fremtidsby. Projektet er støttet og gennemføres i samarbejde mellem Dragør Kommune, Aalborg Kommune, Faaborg Midtfyn Kommune og professionsskolen Absalon. Projektet blev skudt i gang i sidste uge, da omkring 60 pædagogiske medarbejdere fra Dragørs 3 SFO'er var samlet til kick-off. Projektet skal samtidig udvikle nye pædagogiske redskaber, som kan bruges i SFO'erne. Og så er ambitionen også, at erfaringerne fra projektet på længere sigt kan inspirere SFO'er i hele landet. Og til sidst en tur til vores lufthavn. Københavns Lufthavn styrker nemlig sin position som Nordens største internationale lufthavn og et vigtigt trafikknudepunkt. I de første 6 måneder i år rejste 16,1 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket er 9% flere end i samme periode sidste år. Det er det højeste antal rejsende i lufthavnen nogensinde. Den globale rejselyst er fortsat høj på trods af stigende brændstofpriser, og flere passagerer vælger at flyve via København. Det siger Christian Poulsen, der er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende er også med til at løfte resultatet for første halvår, hvor Københavns Lufthavn ender med et overskud på 851 millioner kroner før skat. Så skal vi til ugens vejr. Det bliver hæderligt, vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 grader.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.
2: Cosmic Force. Cosmic Force.

0: Velkommen til de korte lokale nyheder hos os på Amager Radio. Alle har ret til vind i håret. Det er det stærke princip, som foreningen Cykling Uden Alder bygger på, når frivillige cykelpiloter cykler ud i det blå med ældre borgere. Hvis du også vil være med til at give ældre borgere i Tårnby Kommune flere gode oplevelser, så kan du komme med til opstartsmødet. Det er den 10. september, og det er fra kl. 15 til 16.30, og det er ved Seniorhuset Solgården på Nordmarksvej nummer 90. Her der kan du høre, hvordan du som frivillig cykelpilot kan give en ældre borger en cykeltur, gode samtaler og nye minder. Du behøver hverken at være elitesportsudøver eller have særlige forudsætninger for at være med. Det vigtigste er, at du har lyst til at tage mennesker med på en cykeltur og gøre en stor forskel i deres hverdag. På opstartsmødet der kan du møde nuværende frivillige, høre om deres oplevelser og få svar på dine spørgsmål om rollen som cykelpilot. Er det noget, man kunne være interesseret i, så er det altså den 10. september, der er opstartsmøde. Og det var fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården på Nordmarksvej nummer 90. Og jeg kan lige fortælle, det kræver ikke tilmelding at deltage på mødet. Det ligner måske drømmeforhold for badegæster, men under overfladen, så sker der noget langt mere dramatisk. Middelhavet har denne sommer nemlig været historisk varm, og flere steder har havtemperaturen ligget mere end 5 grader over normalen. Et sted i Middelhavet er der endda uofficielt målt 33 grader varmt havvand, og de ekstreme temperaturer er allerede ved at forandre livet i havet. Det Middelhav, som tilhørte vores bedsteforældre, vores forfædre og grækerne i antikken, er væk for altid. Og det siger marinebiolog Ernesto Azzurro til NRK. Han peger på, at omkring 93% af Middelhavets marine bløddyr allerede er forsvundet, mens flere arter ifølge forskere presses mod grænsen for, hvad de biologisk kan klare. Så skal vi til sensommer for børn og voksne på Kastrupgård-samlingen. Tag hele familien med på opdagelse og hjælp museets legeskulptur Amagerkatten med at finde de mus- og potespor, der gemmer sig rundt omkring på museets inde- og udearealer. Man kan hente et skattekort i museets indgang, og der er fri entré for alle. Den første lørdag hver måned inviterer museet desuden til en kreativ workshop for børn og deres voksne. Næste gang der er det lørdag den 5. september, og det er fra kl. 12 til 15, der er gratis adgang at deltage. Også i Museumscaféens kreaværksted kan både små og store hygge sig med forskellige sjove tegneleje, mens de nyder saftevand, kaffe og kage. Danskerne har for alvor fået smag for at overnatte i naturen. I 2025 blev Naturstyrelsen Shelters booket til omkring 37.000 overnatninger, og det er en stigning på ca. 23% sammenlignet med året før. Også i første halvår 2026 fortsætter udviklingen med 14.000 shelterbookninger i første halvår mod 12.000 bookninger i samme periode sidste år, og det svarer så til en stigning på knap 17%. Vi kan se, at stadig flere danskere gerne vil bruge naturen, både til en kort gåtur og til en overnatning under åben himmel. Det er vi selvfølgelig utrolig glade for, siger Signe Nipper Larsen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen. Hvis du også har lyst til at overnatte i naturen, så har Naturstyrelsen 576 shelters, som er fordelt over hele landet, hvor 373 skal bookes på forhånd. Og du kan finde alle shelters og teltpladser på hjemmesiden, der hedder udinaturen.dk. Så skal vi til ugens vejr. Det bliver hæderligt, vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20 til 22 grader.
1: Your host is Brian Jorgensen.

Vi har med årstallet 1986 at gøre sammen med AC/DC og deres Who Made Who, for pladen af selv samme navn. Men det så sagt, så har vi taget hul på en times rock'n'roll i programmet, der hedder Rockboxen her på din lokale radiostation. Mit navn er Brian Jørgensen, og de næste, som sagt, det næste time, ja, så skal vi lytte lidt til det gode gamle grin rock'n'roll. Det skal vi også have med den gruppe her. Her er årstallet 1984, skal vi fatte Van Halen og deres Jump. Velkommen til programmet Rockboxen.

En 84'er fra selveste Mr. Bruce Springsteen og resten af drengene i det Eastwood-vane, nemlig det gode gamle nummer, der bare hedder Born in USA. Fra 84, så skal vi op og have fat i års til 1987, skal vi fat i gruppen her, der kalder sig for Whitesnake, og så tager vi nummer, der bare hedder Still Off The Night.

0: Som sagt, så havde vi med årstallet 1987 at gøre sammen med Whitesnake og deres Still of the Night. De er blandt andet også kendt for nummer, der bare hedder Here I Go Again.
1: You listen to The Rock Box. Your host is Brian Jorgensen.

Årstal er her 1990 sammen med tyske Scorpion, så deres Send Me An Angel. Fra 90, så skal vi helt tilbage til årstal 1975, skal vi fat i gruppen, så kalder sig for Aerosmith, og deres nummer, der bare hedder Walk This Way.

Den var ikke den hele store sælger, da den blev lanceret i 1975 sammen med Adam Smith. Men den blev sådan set trykket op igen på ny i 80'erne, sammen med hiphopgruppen, der selv kalder sig for Run DMC. Og så skete der lige pludselig noget med det gode gamle nummer, der hedder Walk This Way.

0: En rigtig god gammel sag fra
1: Black Sabbath, nemlig nummer, der bare hedder Crazy Train. Det her er musik fra 1988, så taler vi selv om Bon Jovi, og nummer, der bare hedder Bad Medicine.

Måske ikke fra årstallet 1990, sammen med herren med navnet Gary Moore og nummer, der bare hedder Walking By Myself. Med det så sagt, så er vi også ved at være nået ved vejs ende af denne her udgave af Rockboxen. Der er mere Rockbox i næste uge her på din lokale radiostation, og så vil jeg lukke og slukke med den klassiker her. Her er årstallet præcis 1986, sammen med svenske Europe og deres The Fun and Countdown. Jeg er ude for nu, og jeg har kun én ting at sige. Rock on, er vi bare det derude. Vi lyttes ved. Hej!

Rigtig hjertelig velkommen til endnu en udgave af programserien Lyden af Sommer, her på din yndlingsradiostation. Mit navn det er Alex Hansen. Jeg skal tage dig igennem den kommende lille times tid her på stationen i det her dejlige sommerprogram, der kun har et eneste formål, og det er at få din sommerstemning helt i top. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: denne udgave af Lyden af Sommer, den lagde ud i selskab med Marvin Gaye og hans megahit Sexual Healing, der her har været lidt i hænderne på den norske DJ Kygo, og så kom der det her remix ud af det.
1: Dejlige sommertoner med Alex Hansen.
0: Og efter sådan en gang Sexual Healing, ja, så er alt jo bare godt.

One og Thomas Budensjøen, der forsikrede os om, at alt er godt. Inden det her var Ricky Martin, der sluttede bloggen af med nummeret Leaving La Vida Loca fra 1999. Og nu skal vi altså en del længere tilbage i tiden her fra starten af anden blok. Vi skal tilbage til det herrens årstal 1979, hvor italienske Aaron Sorrenti, han hittede lige præcis med denne her.

Ja, det var i 1979, at Alan Turenty han sang To Sail a Yunuka, Donna Per Me. Og så springer vi ellers 40 år frem i tiden, fra 79 og frem til 2019. Vi skal en tur til Paris på cykel. Paris.

Dagens anden blok, den startede med Alan Sorrenti tilbage fra 1979 med To Say Lanuga, Donna Per Mi. Et kæmpe hit tilbage i 79. Og så lavede vi ellers noget af et tidsmæssigt spring frem til 2019. Det er 40 år længere frem i tiden, hvor Birthe Kjær og Jakob Haugaard, de har lavet en støttesang til fordel for Team Rynkeby, der hedder Paris, er du parat? Og så her sidst, men absolut ikke mindst, der sluttede vi af med dagens absolut ældste sang. Det var Millie Small, der hittede tilbage i 1965 med det her nummer My Boy Lollipop, der senere hen er indspillet i masser af forskellige udgaver. Nu er det blevet tid til tre danske i rap.

flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud, selv med lukkede øjne lå. De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

2011, 2008 og 2019. Ja, det var årstallene for sangene her i den danske blok her, vi havde i den tredje blok af dagens udgave af Lyden af Sommer, som jo altså var rent dansk. Nick og Day lagde ud med Mod Solnedgangen, og så var det Sømændene, der gav os historien om Christianshavns Kanal, inden det var Munk og Broderskabet og deres sommersøndag i Danmark. Nu skal vi tilbage til 1999 i selskab med Westlife og en ny fortolkning af det gode gamle 70'er hit Seasons in the Sun.

det var tilbage i starten af 70'erne, at Terry Jackson troppede med den her Seasons in the Sun. Men i 1999, der lavede Westlife en ny indspilning af den, og det var den, du fik her. Nu skal vi frem til 2019 og danske Tim Skov.

Your love back in a cappella. Og for danske Tim Skov, ja, så skal vi over have fat i Player Limbo. Og hvis ikke det var sydlandsk i forvejen, så bliver det i hvert fald sydlandske rytmer nu.

Dagens næstsidste blok, den startede i 1999 med Westlife og deres nyfortolkning af 70'er hittet Seasons in the Sun. Inden for Tim Skov fra 2019 og A Cappella. Og så sluttede vi af i denne her blok med Player Limbo og Piedama LS Respecto fra 2015. Se, det er næsten blevet en tradition efterhånden, at vi skal have Shubidua som det første nummer i den sidste blok på sang nummer 13. Og traditionerne, dem skal man jo ikke pille videre.

0: Mobile Africa.
1: Og så tager vi os en tur med til Afrika her, sammen med Dys og Bad Influence i deres nyindspilning af det gode gamle Tarzan Boy, her i et Wild Africa Remix version.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Klokken den har nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, der lige nu søger lægdommere til Østre Landsret. Og det er domsmænd og nævninge til perioden 2028 til 2031. Det er hver fire år, man indstiller lægdommere og udvælger de personer, der kommer på det, man kalder grundlisten. Grundlisten sendes til landsretten, og de trækker så lod blandt dem, der er blevet indstillet. Grundlisten afspejler befolkningen i kommunen og tager hensyn til køn, alder, etnicitet, uddannelse og beskæftigelse. Hvis flere er interesseret, så kan det få betydning for, hvem der bliver udpeget. Rollen som lægdommer er et borgerligt ombud. Det betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis du er valgt til det. Den næste periode er altså fra 1. januar 2028 til 31. december 2031, og du kan frem til i år, nemlig den 30. september, søge om optagelse på grundlisten. For at blive optaget på grundlisten i Tårnby, så skal du bo i Tårnby Kommune, være mindst 18 år den 31. 12. 2027 og ikke fylde 80 år inden udgangen af 2031. Du skal være dansk statsborger og have valgret til Folketinget. Så skal du kunne tale og forstå dansk og være i stand til at varetage en lægdommers pligter, både åndeligt og legemligt. Så er det stadig noget for dig, så kan du selvfølgelig læse mere om opgaven og om, hvordan du søger, og det gør du på Tårnby Kommunes hjemmeside. Med en ny oplysningskampagne på online markedspladser sætter Patent- og Varemærkestyrelsen nu fokus på de alvorlige konsekvenser ved kopivarer, konsekvenser, der ikke forsvinder, fordi varen bliver købt som brugt. Og online markedspladser er den mest udbredte kanal, når unge køber kopivarer. Det viser en ny analyse af unges køb og brug af kopivarer, som Opinion har gennemført for Patent- og Varemærkestyrelsen. Derfor møder kampagnen da også de unge netop der, hvor mange af købene finder sted på online markedspladser for køb og salg af brugte varer. Kampagnen består blandt andet af en række annoncer, som ved første øjekast ligner helt almindelige salgsopslag på online markedspladser. En t-shirt, der ligger på stuegulvet, et par sko, der er stillet op derhjemme, eller en parfumeflaske, der er fotograferet, som om varen var sat til salg af en privat person. Det ligner med andre ord umiddelbart det indhold, brugerne allerede møder på markedspladserne, men skal skabe opmærksomhed ved direkte at vise, hvad der kan gemme sig bag den lave pris. Annoncerne skiller sig nemlig ud med en opsigtsvækkende tone og tydelige gule labels, der advarer om konsekvenserne ved at købe kopivarer. Kampagnen skal få de unge til at stoppe op i det øjeblik, hvor de søger efter kopivarer og overvejer et køb. For selvom købet kan virke billigt og uproblematisk, så kan der være alvorlige konsekvenser ved kopivarerne. De kan være dårlig kvalitet, indebære sundheds- og sikkerhedsrisici, være produceret under farlige arbejdsforhold og bidrage til organiseret kriminalitet. Hver sommer har Tårnby Kommunes lejepatrulje en cykelpatrulje. Her bliver der øvet pedalcykel og på cykelbane og rundt omkring på Tårnby Kommunes mange cykelstier og stisystemer. I år der deltog 424 børnehavebørn og 66 voksne fra 26 forskellige børnehaver i årets cykelpatrulje. Alle har været afsted på to cykeldage af 4 timer. Ud af de mange børn, der var afsted på cykelture, deltog en stor gruppe, også en cykelskole, hvor dem, som endnu ikke havde lært at køre pedalcykel, kunne lære det. Og i cykelskolen, der lærte 156 børn at cykle på pedalcykel. Så skal vi til ugens vejr. Det bliver hederligt, vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme. Den næste time, der drejer den helt store diskokugle for fuld hvad som helst. 70'erne og 80'erne. Pragtfulde årtier, når det handler om danseglad og humørfyldt musik. Allerførst så tager vi den altså afsted her de første minutter sammen med Le Freak. Velkommen til.

Og når man laver et diskokuglen-program, så er det rigtig, rigtig svært, og man vil heller ikke forbi Patrick Hernandez, som jo tilbage i starten af 80'erne gav os Born to be Alive. Du er landet i diskokuglen på Amager Radio.

Og er der en, der med helt sikkert altid er en fluorofiler, så er det Alicia Bridges her med nummeret I Love the Nightlife. En af de helt store tilbage i 80'er-årtiden, som hver evig eneste gang gav god anledning til godt humør. Og stadig et lytteværdigt nummer her i 2019. Du er landet lige midt i diskokuglen her på Amager Radio.

Og diskokuglen, den har drejet, man kan vel nærmest sige, uhemmet rundt i snart en time her på Amager Radio. Der bliver dog også plads til noget Forget Me Not sammen med Patricia, inden klokken den altså slår helt, og vi skal til at slukke diskokuglen for denne omgang.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender Softteamen her på Amager Radio.

0: Er vi gode mennesker, eller er vi dårlige mennesker? Du ved, jeg mener, vi stjæler fra de rige, for at give de fattige.
1: Stjæler? Det er du har dit ord, vi stjæler aldrig. Vi låner bare lidt fra dem, som har råd til det.
0: Låner? Åh, hvor vi skylder væk.

med sangen Let Go, siger jeg velkommen til denne uges Reggae Moods. Vi skal have masser af god roots rock reggae den næste time, og det er masser af nyheder med et par ganske enkelte undtagelser. Det her, det var i hvert fald en helt ny udgivelse fra Revolution og Skip Marley, som altså hedder Let Go. Det næste, det er også helt nyt. Og det er Warrior King, som er klar med en ny single. Og den hedder Hard Ears.

rigtig dejlige Nat King Roots Reggae her. Heart Ears hedder den. Og vi fortsætter med den tunge Roots. Den her sang, den hedder Twice a Child.

Tries, A Child, T.G., Solid og Tok Tok. Moods Reggae her i Reggae Moods. Det er noget, vi kan lide. Og vi fortsætter faktisk i den stil, fordi vi skal til et helt nyt album. Det er et showcase-album, og det kommer fra Pressure Boss Pipe. Det hedder All For A Time. Albumet altså. Den første nummer, vi skal høre, det er det her, som hedder Jah Is Worthy.

hvor Bishop Moss Piper får hjælp af Archangele. Og det er sådan her hele vejen igennem det her album. Der er 5 numre og 5 dobs, som for øvrigt er usandsynligt gode. Jeg får faktisk helt lyst til at spille lidt, men det skal jeg nok lade være med, fordi vi har masse andet, vi også skal have med i det her program. Men altså, For A Time hedder albumet her med Pressure Boss Pipe. Tjek det. Det er virkelig, virkelig fedt og fed roots rock reggae. Yeah. Så er der kommet nyt fra Kabaka Pyramid. Sangen den hedder From Within.

Smith på den her sang, som hedder From With A, altså helt ny single fra ham. Og mere nyt på vej her i Reggae Moods. Vi skal en tur til New Zealand, hvor vi finder bandet, som hedder Catch A Fire. Og de har fået hjælp af Mike Love i sangen her.

Maximilia. Katja Fire og Mike Love. Så skal vi til en sangerinde, som hedder Twyla. Hun har lavet det her rigtig fede nummer, som hedder Not.

så fik vi også plads til to træk i denne uges reggae moods, for efter Cornelia og Not I, ja, så var det Barrington Levy og Jar Save My Life. Og på den måde så fik vi lige et enkelt nummer fra de gode gamle dage. Den er nemlig fra 1984, men det album, som den er på, eller var på, kan man sige, den gang, som hedder Money Move, det er nu for første gang siden 1984 blevet genudgivet, og det er ellers et album, som har været meget eftertragtet, og som koster rigtig, rigtig mange penge, hvis man skal have den originale Jamaica-pres. Men nu altså genudgivet på VP Records, så alle kan være med. Vi skal videre med endnu mere af det helt nye. Det er et nyt album fra sangerinden Anne Peters. Albummet hedder Elements, og det første nummer, vi skal høre her, det hedder My People.

label, hedder det her rigtig, rigtig dejlige nummer fra Ellen Peters og hendes helt nye album, som hedder Elements. Det er ligesom det første album, vi præsenterede her i Reggae Mood, en showcase, 5 numre og 5 dubs, som også ligesom på Precious LP er usædvanligt gode. Det er et absolut anbefalesværdigt album. Ellen Peters, ja, hun har faktisk vokset op på Sound System, fordi hendes brødre bryggede Sound System, og der var hun så med helt fra sine meget unge dage. Det her album er egentlig ikke noget specielt Sound System-album. Det er et meget personligt album med nogle rigtig, rigtig gode sange og rigtig gode tekster. Og så er der fabelagtig god musik på det. Jeg synes virkelig, I skal tjekke det album, altså Ellen Peters og Elements. Så godt lavet, så godt produceret. Tjek det her.

det her nummer med Ellen Peters fra hendes helt nye album Elements, som jeg jo har rost i høje skyer, og det er ikke uden grund, fordi jeg har faktisk siddet og hørt det nogle gange, og det hører til de her albums, hvor det bare bliver bedre og bedre, jo mere man lytter til det. Så absolut et must for enhver root reggae-fan. Produceret af Messenger Music i England, og en fantastisk flot produktion fra Ellen Peters, og altså albumet Elements. Og så er der kommet nyt fra Tessidek, og nummeret her, det hedder Got to Be Jar.

jeg sammen Chesedek. Og det er utroligt med Chesedek, han bliver simpelthen bare ved og ved. Jeg tror, han har været med i efterhånden 30 år, og han bliver bare ved med at lave fede, fede numre. Så det er ikke helt uden grund, at han er en af de mest spillede artister her i Reggae Music. Han er bare god. Det næste nummer, det hedder War Profiteers. Og det er DAB, som betyder David Asher Band. Og jeg er altså her. Helt nyt nummer for dem. War Profiteers.

selvfølgelig noget dystert her. War Prophets, D.A.B., også kendt som David Asher Band. Og vi skal videre, og det skal vi med noget helt andet. Det kan man roligt sige. Vi skifter lige stil lidt, fordi i sidste uge, der spillede jeg et nummer med Chaka Demus og Isabel, hvor de havde lavet den her rytme, Perfidia, om en ny udgave. Her er et nummer mere på den samme rytme, som hedder Something Nice. Og det, ja. Og det er Isar.

something nice more than special. Isa var det her. Og det blev så næst sidste nummer i denne uges Reggae Moods. Jeg, Henning, siger rigtig mange tak til alle jer, der lyttede med. Og så håber jeg selvfølgelig også, at I vil være med i næste uge med endnu mere af den absolut fedeste roots rock reggae. Sidste nummer for i dag, det kommer fra Morgan Heritage, og det er også et helt nyt nummer. Det hedder Feel the Love, og så har vi lidt mere positive vibrationer at gå hjem på, havde jeg da sagt. Jeg har ikke så meget andet at sige end hej hej. Og jeg er tilbage på, lige her på kanalen, samme tid og samme sted i næste uge.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.